0: hata e kale e pula, hata e kale nsua, miyon kihala ohia opa ha oshikola. Nirin tipo no pache rampuema e programa ela ya asina mana ni matela ya vihavani ya nihuku na olelu.
1: Tia yo ana, masivanon toko ni hima ahun, roe na aleli herasinku ihu aniwelela, mipanta ni wihala ahuni asina mana kavini wiye mwe programa ela ya asina mana ya nihuku na olelu.
0: Suzana, olelo no wiha mimbanta ntoko iya.
1: Sopwa nela sasina mwani.
0: Muswele provinsi ahu.
1: Matela mustuju.
0: Nivaholo, nihela okala nimpanta wa ikanosa asina mwani. Nimu e programa ela, nohoa ni asina mwani ntoko ala.
1: Madalena Armandu.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Va mikrofoni, olelo munghole liwa ni asin kwinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Nimio Ana Luis Benes. Vito Armandu. Tungwe hawe hasa mchipo sahu.
1: Achimu ene del Sofi Daniel, awe hawe hai programa sasina mwane sinroa musulunu oraju Mosambiki onias.

0: Normala ni walahu mtipo nna na naveli ni komelela kanino oranyu Mosambiki. Mpwamwa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihava.
1: E kai kai wa eyo, hiyo ni asina mwane ni hana ni pahaka oshikola wera ni tarihele keso opwane la saunsiri osoma.
0: Banondo eni kale ni mpanta opache rampwamwa e programa ela.
1: Ni mpanta ola onita ni wasopwane la saasina mwane.
0: Karibu ni mpanta ola.
2: So, pane la saasina mwane.
3: Yeah.

0: ni kosopa kamahi ni urahu.
1: Vano Madalena. Motaheni ni nerahu, ni kosope kemahi ni urahu.
0: Kipakteraka kere. Akala mahi anguriwa, ni akala mahi anhiuria. Ni mahi ala anguriwa, anitaniwa agua potave. Ni mahi anhiuria, anitaniwa nam potave, wala salobra.
1: Ni asinkwihu, narwa orika mahi, ni hala ni chapakatoko, munipuro, ni nerahu, ni hele.
0: Vaholo ohela mahao. Ni hala ni kunelaka, wera si volo e kokola.
1: Ni tomahi ni urahu, ni hala ni kapulihaka, wera ni wive, ashitwa anitaniwa mikrobiu. Ni vaholo vao, ni hana, ni hiaka ovo.

0: mbako achimasuku hapa na pawa ile serari Msambiki. Alo bondia.
1: Eh bondia, yimicho.
0: Yimichi kwalira chimorongo.
1: Oyejene.
0: Tinda asante.
1: Ya.
0: Achimara tumanya dina ni kwapi nkuchalamya?
1: Asaida unakuita mia.
0: Achimana chiraidi.
1: Eh.
0: Msagure kajimbo.
1: Gari tu kajimbo au karize.
0: Kache ni?
1: Arizeni.
0: Arizeni.
1: Ya.
0: Niyo kwa bili.
1: Arizeni. Yeah. Arizeni North.
0: Babi?
1: Arizeni the North.
0: Ah, Arizeni the North. Sabo niyo sanga lewa ne?
1: Bairu lewa jura kale manangu hava jiru.
0: Ehem.
1: Ya, nika manangu hava neri ya nasan.
0: Eh.
1: Eh.
0: Bazuba na sanga lewa kajibu kwa kuimba Arizeni the North.
1: Aya, asante.
0: Asante. Turi umpebe?
1: Asante, ma.
0: Jumapili, jambo.
2: Machiao, wayao.

0: horas e 38 minutos. Kwali kimba kwa felicidade na sona. Basukunu sangala siya abana panchini wa Radio Msambiki. Mpata weono wakungulu kani mwachinjetu nsagule wetu ngombele. Alo bondia.
1: Alo bondia.
0: Bondia chimana tujimu chirori.
1: Jimu ya chimana kwa liya tuwa jimu shodi.
0: Kuchele.
1: Asante asante.
0: Achimane wangu.
1: Achimane.
0: Ya hii tumbanya dina ni kwa api mkuchalamia.
1: Bari ulenya mata Nicholas Amadi chochela gabo na vamu rupashe dipende.
0: Nicholas Amadi kutuchela kuchele dipende.
1: Ya kutuwea shumwena wangu.
0: Ya hii kutenda asante jekulungo. Sambali yunobana wae? Zagule kajimbo.
1: Bari ulenya kajimbo apaka faxi. Faxi.
0: Kajimbo kakuimba wane?
1: Faxi. Nasi jwandimi.
0: Kajimbo kakuimba faxi mwana si jwandimi. Oh, fax jinyu.
1: Yeah,
0: ni yoyo.
1: Ya utuwea shumana.
0: Usamari ino. Kajimbo kere kasa angali wani.
1: Bari nyimboja arangali oro wakujivika na aladu mstandika yinonda hiji no.
0: Ehe.
1: Kwa kujili vende kuna arangali mwenye shedi vende ni wando oro wakujivadi mshedi vende kuna arangali nyingo.
0: Ehe.
1: Ayatua shumana.
0: Basa shumana unene sangali lekwe kulungwa hamu.
1: Nata kwa mara ngambo tulikuwa zika nazo.
0: Nzanga le kajimbo bwana wewe.
1: Asante.
0: Asante.

0: Waitu warasi 45 minuto chinsagula watu ngombele. Apa napa wairisi Radio Msambiki. Laini yetu waitu 6, 97, 17, kumadichis ya 200. Alo bondia.
1: Alo bondia, bondia.
0: Bondia chibanda tujimuchilo uri.
1: Tujimucho wada yetu.
0: Tenda sante yekulungwa.
1: No, tujimane wangu.
0: Achibane, tumanye ni nani kwa hapi mkuchalamia?
1: Haa, tijua telemanu utoye ya kasi nyanganyanga.
0: Achibane, che, tijua selemane kutioche la kuchinyanganyanga.
1: Ni utichimwene wangu.
0: Iya, iya, kutenda santa. Tuwasoje la chimwene?
1: Kulwana chimwene.
0: Ukefoni japa vriche?
1: Haa, chimwene foni jambone.
0: Eee.
1: Eee, nambo yukua, yukua chimwene wangu.
0: Basi ni yoyo.
1: Ni utichimwene wangu.
0: Usagule kaji babana wangu?
1: Bali kelepo kwa gambe kumishi la kajimbo ka isufu liliweni.
0: Ka isufu?
1: Liliweni.
0: Isufu liliweni?
1: Eee, ni utichimwene kale kajimbo ofo. Bali, arangala la chumwene shebuduru Zakaria kelepo.
0: Eee.
1: Bali, ashijangu, bali, kumaniyamba kwa kukwana chetibu wa isa, ni paka kabola isa. Eee, ni paka... Yangu juu neju akoroni kwele koko. Bari, ni wandu ori vya kufika ni naji nonda iji no wailezi. Zambi vika ni lewe kajimboku. Kati wetu lakajangu bala kachirako. Nipaka chema temecheo kwele kwa aranga ni lakajimboku. Nipaka Dawdi kaizi, nipaka anche nani agoistinyu aranga ni lakajimboku. Bari ajimwene marengu gambo neva jitudi.
0: Iya ibasi une nguzozo za kajimbo kansa ugele bana wae?
1: Azate jimwene wangu.
0: Basi tuliumbe. Samari yumana wae?
1: Bari na angaka batakele kajimbo kwe.
0: Eee.
1: Kwa mba kufika Juan Saidi.
0: Juan Saidi.
1: Ni tena mwagulushi la nyefama ni ambapo na angaka batakele.
0: Eee.
1: Nuti jimwene wangu.
0: Basi jimwene nga danda wala?
1: Azate mwana marengo gambo.
0: Une nguzula za tuwe tujimbo tu.
1: Asantaka.
0: Asante tuliumbe. Najidi pa oito horas e 47 minutos. Basi nakabatla uno tene rom kajiba kuimba João Saidi. Twasangala sim, achimana cheticho seneman. Tuchile basi kuchinyanganyanga. Ari nkupika na wairese. Radio Msambi.

0: kunyumba ku pele bari ya janish ana ile iwira ile ni ashe ni yangu iona ida ashe ni wele bajanish iwira kunyumba aje uraje kutoka ku mangwa mandroni wandu akuno kuno ya odi ata ku mangwa etu odi
1: eh mama o maya o maya
0: I shot it here.
2: Ani mo managa.
0: Ana bona gati. Na boni zalele.
2: Ni zalele no.
1: Ya jile tumaye.
2: Ani kwaen.
1: Mafumile no makwe yi yangu nepe.
2: Ah ngwa amba tameje kaje.
1: Ah yi. Makwe isela kudya
2: zalele.
1: Ya nyama. Eh amba kuisela kudya sivile jamani.
0: Ana jamani.
2: Eh.

0: Body.
1: Hey.
0: Body.
1: Hey.
0: Body.
1: Hey.
0: Hey, anajomba.
1: Naam.
0: Ya, jamani.
1: Hey.
0: Ya. Ugone ugone.
1: Hey.
0: Anajomba, ya kuchirwa kuno kuno.
1: Wakundi jirene shenene.
0: Hey.
1: Baringati watuka uwe ni kakutumonje kaa.
0: Hey.
1: Iya ewa nduma jumba mwagunye shenene.
0: Hey.
1: Wami gundao na habite.
0: Izyene.
1: Wani kujaga.
0: Hey.
1: Ya kulia ywa tuichile ya tuichile.
0: Hey.
1: Maimanga ago majungu go.
0: Izyene.
1: Hey. Mwagunye jamani mazika.
0: Ya.
1: Katala kapita mula mula mula mula.
0: Mungu ni matumbe mula.
1: Hey, kapita mwene. Kaka kuna mwagunye mazika.
0: Ya.
1: Kwa hali ya tijikani ya shasibala kupelepa.
0: Jomba mzungu wa ndunga na achelua.
1: Hey, hey.
0: Kwa nangania.
1: Hey, hey. Yukutuli roni.
0: Kwa jena ndolo.
1: Ei. Jena ndolo.
0: Mune sanzi pano nguji patangani kunyumbako.
1: Ei.
0: Kulukanu chileji mbeta hapa.
1: Ei.
0: Niba kukopo chile sambano jino wapiti nkoida.
1: Ei.
0: Achidi laga.
1: Ei.
0: Kujamani. Unenga mwile ugoni.
1: Ii. Hama kulungobale. Ii. Yeah.
0: Jamani. Mtefi. Jamani wajigele wakulungobale. Akwamba kuingizi ya chako ngokulu.
1: Kwe kula kuingizi ya chako ngwe.
0: Apiti nkoida ngaja ala kuchowela.
1: Ii. Ii.
0: Ya. Zoni.
1: Mwakuli ile mula.
0: Ya.
1: Ntama mwalile.
0: Chukulo
1: mwalile. Inga tulela.
0: Akwamba kujanaga, akwamba kwenda mise umwa mkwambaji unazadulo. Mpaka ndo upe.
1: Ah, itabu kwata.
0: Nina jipokele ngani kunda ikuno.
1: Jomba la kwi.
0: Adona wakotwa pita kumigunda. Samani yupo kati makaku yam, kwa zima na wako ngwe.
1: Ndende ndembo jangu.
0: Ajigele ajigele yakwala yoso bya masieto ni kwa wecha.
1: Ngunga ulongo.
0: Samani munkatimo.
1: Eh.
0: Ya. Mpaka ni katonga kakwe.
1: Kujo kupile kwele. Kari ya niko. Atuwarije walume. Ulamuri ya ubatile kwa. Mbaka kutuwa katonga. Kwa bajao. Kutuwa mbaka katonga. Kwa
0: jigele kutuwa. Mbaka le katonga.
1: Kwa wali ya kwa.
0: Ramana awa adile jikwapi kwa katonga kwa.
1: Anasharia. Anasharia.
0: Ngani jiribele.
1: Iya.
0: Nina jipochele ngani yotimani.
1: Abitimano anasharia.
0: Eee.
1: Ngani njomba abitimano anasharia.
0: Sa. Eee. Nia niyo utia.
1: Chena ndole bali ya kutenda.
0: Ngani njo. Ayelanga nai.
1: Yelanga nai. Yawanga ula wanyo yule. Mene viva tepele yo. Adi yeku wangali kwekula.
0: Hii kwa zaadu la njomba ngani jo. Na jiwene utingani jie kulungwa. Unajika pengana jimala. Ni kwa adi ni tujile udi.
1: Abati ntukutata ama hapa. Abati imani ata ama.
0: Ngani jiwa chenene.
1: Kwa ajamu che. Nishenda ndolo ata ama hapa. Adari yate kutula katonga. Kazi yene. Kangali hukumu. Gangali malanjiru kwa bayote. Mbwala kaka.
0: Kile katongako wa wacha na kakwabi.
1: Kwabi.
0: Wa wacha na kakwabi kile katongako.
1: Momo.
0: Tujuhuchi ni jengani.
1: Momo.
0: Ya. Andalewa na kutu ya rudima muzibanoni.
1: Chalu.
2: Ya mwana ba muzibanoni. Isa namba yibari yangu irimonga. Na waga isa jangu wele utiyoche la kumigunza. Bari mitemela jajidi hapa kutama hapa kutama hapa. Napa mutipano hidi nkwa yukuri ungula riungula. Yele ina uri aja ngubeba. Sa inenga mburi ya mwana se jujari gela kunuko. Napa na isepa la narimene adaima. Ni narimene roni hapa hapa sobirinyu wala hapa. Ni wadi jivandu wabidi. Na alamu. Tano naga ibadi ya yuku. Amani ningu danda ula. Unenga alula aja nguja akolo wala roni yine. Yinebe yanga wajiru akolo wala niya yamo na hii. Nenguja kaje ngawezi tani kaje naso brinyo. Ningu danda ula. Nga ima nyunga. Nga ninyika bula.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: wanachinja tu osalira kuti programu yathu ili ndi ndime zosiyana-siyana ngati ndime ya chisangalalo ndi chopantya ndikhala ndi nyimbo imodzi kalibu
1: kanya inda nakunyesa atansa tuko

nembo ichi tukoza kulemba maina ngati yaya, Ludmila, Luis, Luisa, Laura. Ndi maina ya vintu ndi vinyama, ndi maiko yosiana siana. Pa jina la Ludmila, chilembo choyamba chili Eli, ya kawili, U, D, Emi, I, Eli, ndi otela ili A.

ayonto wipa waji ermeno kumela kwanam kwapa riginto ikute sinimos ya homo yako nimwira fafinti umorash ni 45 minutos ninkela o cap delegado na kaleba musani abdalo himiacha ayo abdalo himiacha.